Keď v polovení októbra 2025 roku pred tým, jak mali zejti sa v Košiciach slovacká i ukrajinská vláda na zasídaniu, slovacký premiér Robert Fico i v tohodešňa ukrajinská premiérka Julia Sviridenko avizovali, že na Slovákii by mohla veneknutý nová ukrajinská škola. Ukrajinská škola by podľa vtohodešnej premiérky bola ďalším progresom u spolupráci i dokazom blízkosti obidvoch krajín. Bol by to barz mýcnej signál pro Ukrajinu i pro cílu našu mapu podorože obších projektív i spýprac obidvoch krajín, vohlosila Sviridenko. Premiér Fico toto ideju prevetal a jednočasno požiadal predstaviteľov slovackého rezortu školstva, že by sa tam zanemali. Na Slovákii dnes je spojená škola, osnovná škola i gymnázia v Priašovi, kde je naučalný jazyk ukrajinský, pak je v Priašovi i materská škola i s naučalným jazykom ukrajinským, no i zistala iši škola v Oriabení, kde sa učiť ukrajinský jazyk. Rešta bolších ruských škol, rusenských, ktoré na severovochode Slovákii fungovali, sú dnes minulosťou. Vďaka ukrajinizačnému procesu toto školu počali radšej prechodety na slovácký naučalný jazyk a v dakotrech selách už škole ani nejak neje, što je dosledkom voľudňovania rusenských sel vďaka zlým sociálno-ekonomičným usloviam i s čím je pak poviazaná migrácia za robotou. Jak raz vďaka tomu voľudňovaniu, ale i vďaka decentralizácii školstva, ktorá nedúmať na potreba národnostných menšin a v mnohých prepadách i vďaka neinteresu rodečiu, Rusene nemajú reálno vobudované školstvo, choc od kodifikácii rusenského jazyka už prešlo 31 rokov i od počiatku vozrodného procesu po 1989 roci išli vece. Ne je nečím čudným, že keď je na Slovákii i statusom ochrany momentálno kolo 136 tisíc ukrajinských bežencov, i z čoho kolo 10 tisíc je školopovinných detí, treba zadumať sa i nad tým, jak tvoriť úslovia, že by mali právo zdobovať osvitu v materinským jazyku. Značiť normálne je to v demokratičných državách, pro ktoré ľudské i menšinové práva nesú čuža entita. Na druhým boci by sme sa mohli posmutriť na balagan, ktorý narobila Ukrajina po 2014 roci v rámkach národnostného školstva, što teper hej by napravľať bo Brusel, bo Venecijská komisia, ale holovno bo Budapešt i povisti sobi, že jakej je spožečiv, takej vertam. Lenže toto európska civilizovaná država nezrobeť. Samo sobou to, že premiér Fico dašto prevetal i povíjú, že sa tam ministerstvo má zanimati, iši neznačiť, že reálno i dašto z toho bude. Keď pravdu povistí, nenašujem žiadne ďalšie informácie o tým, či rezort školstva reálno dašto v tým dieli robiť, prehotovľuje. No tak samo je jasné, že keď u veľkých místach, jak Bratislava, Košici, Nitráci, Žilina, lešecia ja len časť i z tých, ktoré teper majú chránený status po vojni, pak toto potrebu budú čoraz intenzívnejšie tlumačené i Slovacká republika sa k tomu bude musieť postaviť reálnymi činami. Problém nie je v tým, že tu jaká znova komunita Ukrajincov bude mať dajakú školu. Na jej majúť. Problém je v dačím inším. A znova povtoriu, že teper ani nejde o to, že Ukrajinci chodia školu v državách, kde prešli počas vojna, ale na svojej teritórii by národnostné školstvo najradšie celkom zrujnovali. Problém je v tým, že premiér povereť cholem deklaratívno, že by ministerstvo školstva riešilo vopros veneknutia národnostnej školy ukrajinskoj, ale ani tot, ani inčí premiér, ani tota, ani inča vláda reálno nikda nedala zadaču rezortu školstva, že treba, že by venekla dajaká rusenská škola. Choc zvertame dlhodobo úvahu na to, že máme málo osnovných i materských škôl, kde je naučalný jazyk rusenskej alebo naučania rusenského jazyka i že nemajeme žiadnej srednej škole, gymnázii, takej apel z boku premiéra či vláda nikda neprešol. V prípade Ruseniv, ale i ďalších národnostných menšin sa to zochabelo na decentralizované školstvo a je to naša, ne ich problema, že ne je škol. Riešajte sobi. Nerachujú dajak komisii, ktoré kolis venekli, ktoré vlastno nič neporišali a nikto ani neznať, koli svoju robotu zakinčili. Najinteresnejším nad tým je, že škola pro tých, ktoré majú boty na slovacký teritórii dočasnou, je témou, ktorá sa riešiť na vládi, ale škola pro slovackých hraždaní, ktoré sú členami národnostnej menšiny, na vece pro autochtónne naselenia toj zemli, až taká interesná téma nie je. Predtým, keby sa tak dúmalo z boku vlády na rusenské škole, cholem od toho roku 1995, jak sa nedúmalo,
Bola by to dnes celkom inša história, lenže také osvietne interesy, jak bač na Slovákii, nesúť.

Múzeu rusínskej kultúry, jeho aktuálnu výstavu i stálu expozíciu môžete navštíviť každý robočí deň od 9. dňa do poludne až do 3. dňa popoludne. V našom múzeu môžete sobie teper posmotriť i výstavu pod názvom Znovu zrodená Rusen po roce 1989. Výstavu bude môcť vidieť do 30. októbra. Múzej počas celého leta rechtuje interesná tvorčí varštát pro deti i pro dorosloch. Kompletné programy, úslovia na prehlošenia môžete nájsť na facebookovom sajte múzea. Histórii skrytú u fotografií to nazval výstavu fotografií Mareka Mihalčíka, ktorú sobie môžete posmotriť do 24. augusta u výstavných prostorách Pidukľanského osvietneho centra u Svedneku. Na Špiduklianskej umeleckej ľudovej súbor môžete s predstavlením Dých vidieť 21. augusta na radničnej plošči v Spiskinovej vsi v rámkach Dní mesta, 22. augusta o 6. večer v kultúrnym dome v Tulčiku v rámkach Tulčického korza i 23. augusta v Jasenovi v rámkach Sotackého folklórneho festivalu. Do 21. augusta sobie môžete v galérii Provinčnej dým v Starý Ľubovni posmotriť výstavu Dalibora Krupka pod názvom Uhol pohľadu. 22. augusta odbude sa v seli Oľka 11. ričnek selských sviat. Program počínať o 3. popoludne a vstupať okrem inčoch budú ti Miroslav Hreb, ci Varichivské spívaci. Ansambel Rusenia zaprošať na 5. ričnek zbojnického festivalu, ktorý odbude sa 23. augusta v seli Zboj. Program počne o 3. popoludne a tešiť sa môžete napríklad na Rusiniuci rusenských folkloristiev z Ruského kerestúra v Serbii. 22. augusta odbude sa festival Tity Lombón v Slovinkách. Začínať o 2. popoludne i medži vstupajúcima budú Šerišan, Kandračovci, Slovinočka i ďalšie. Čekajú na vás i súprovodná akcii Citombola. 23. augusta v seli Čirč odbudúcia vže 48. folklórne sviata pre náhodi ričnici Slovackého národného povstania. Program na amfiteátri počne od 2. popoludne i tešiť sa môžete na Čirčanku, Šarišan, solistiv iz Čirča i ďalších. V dňach 27. až 30. augusta odbude sa 53. Bardejovský jarmarok. Tešiť sa okrem inčov môžete na Štefana Štecaci, Kolárovci. Viac informácií na sajte mesta Bardejov. Občanské združenia Zrkalo regionu vás pozýva 29. augusta do Krasného Brodu na Deň roden i tradícií. Program počne od 10. do poludne pre monasteriu. Kompletný program na sajte združenia. Mistostné na pozývať v dňach 3. i 4. septembra na Pidvihorlackej folklórnej festival, ktorého odbude sa vže 32. ričník. Festival bude prochodetý na holovní ploši i tišetí sa môžete na Kandračovci, v Rolandiaky, v Čemerici, v Vihorlad, Šiňavu, jarmarok, tradičné remesla i mnoho dalšieho. Kultúrny kaleidoskop prehotový vyčítav Petro Medviť.

0: historyczny kalendarz.
1: V Oriabeni pred 210 rokami narodil sa Mikuláš Mihalič. Bol to sviaščanek i učiteľ. Organizoval rôzne kultúrne akcie v seli, večúrne i nedelné školy. Utrimoval kontakt s Aleksandrom Duchnovičom. V 1850 roci Videnskej Viesnik opublikoval jeho statiu o sociálnym i kultúrnym živote Rusenia na Spišu. Podpisoval si pseudonymom Orel Tatranskej. Úmer 20. apríla 1875 roku, pochované je v Oriabeni. 11. augusta 1861 roku v seli Lipna na Lemkovine narodil sa Vasil Korelo. Bol to sviaščanek i minister Ruskoj národnej republiky Lemky Florenka. U 1887 roci bol rukopoložený po štúdiách na grekokatolického sviaščaneka i počal slúžiť na Lemkivských selách. Krutý čas bol u seli Kamianna i Ústia Ruské, dnes Ústia Gorlické. Potom da kilko desiatok rokov slúžil na parochii v seli Macina Veľká i u Florenci, znači tam, kde bola vohološená i Ruská národná republika Lemkiv. Cíl toto rok, jak slúžil sviaščanekom, by si doval o budúčnosti Lemkiv i u 1908 roci bol medži osnovateľami internátu pro Ruseniu Lemkiv, jak ich tam zvúť Ruská bursa v Gorlicách. Kurilov bol v jednom z tých rusenských intelektuálov, ktoré dostali sa do lágru Talerhov. Jak karu za to, že neznal utrmati svojich grekokatolických viernekiev, že by neperechodili na pravoslavia, ho episkop Josafat Kocilovský dal pizniša na parochiu u Vochodní Halečini. Chmer počas vojny 11. februára 1940 roku v seli Podemščena, ktoré vtedy okupoval Sovietský sojus. 22. augusta 1861 roku bol dekretom cisária rozpuštenej Uhorskej sejm. Maďarské deputáty Uhorského sejmu boli v tzv. Platformy 48, čo značilo maximálnu možlivú autonómiu Uhorska v rámkach monarchii Habsburgiu. Nepriznávali systému konštitučného centralizma Šmerlinga. Odnosno národnostných menšin Uhorska požadovali rešpektovanie princípu jednoho uhorského političného národa. Nechoteli brati účasť ani na zasídaniu Ríšskej rady. Vosledkom napruhy medži Vidňom i Budapeštom rosli i to zapričinalo rozpuštenie sejmu. V auguste i septembri pak maďarské úradníci na protest odnosno postupu cesárskeho dvora i vláda bojkotovali úrady. Na porožní misia na Podkarpatia i na Vochodní Slováky u veľkým množství nastúpali rusenské úradníci. Na kurtej čas znova oplatilo sa byty Rusenom i holozeti sa ku svojej národnosti. K úradníkam predalo sa i grekokatolické duchovenstvo. No pro nech nerozhovala sa situácia priazno. Deputácia Slováky v Rumunii i Serbiu skladali vládariovi hold i predkladali mu svoj požadavok k autonómii v Uhorsku. Neúčasť Rusenie v útim procesy, ktorých mali zastúpať duchovná, nadlho spochybnila roľ grekokatolíckej cerkve v rusenským obšestvi. 19. augusta 1921 roku v Maramorskom seli Iza odbil sa pod vedením srbského episkopa Dositeja prvý pravoslavný kongres na Podkarpatskej Rusi. Kongres vybral centrálny pravoslavný komitet i schválil oficiálnu názvu cerkve Karpatoruská a Vostočná pravoslavná cerkov. Tot samý den na Podkarpatské Rusy byl uplatnený tzv. Župný zákon. Teritoria byla rozdělena na tři župy. Užhorodsku s centrum v Užhorodí, Berezsku s centrum v Mukáčovi i Maramorsku s centrum v Chusti. V augusti 1921 roku v Užhorodí byl i čechoslovácký premiér Jan Černý a pojasňoval rusenským političným dejatelám politiku čechoslovácké vlády u voprosy autonómii Podkarpatskej Rusy. Historičný kalendár Rádia Rusen FM prehotovuje vyčítavu Petro Medviď.

0: Historyczny kalendarz.
1: Wasze rusyńskie radio.
0: Nasze celebryty.
2: Dnes predstavujeme sobie akademičného maliara, vznačnú osobnosť vytvarného života na Slovákii, rodáka z Podkarpatia. Od detenstva bol u kontakti i s osnovateľami Podkarpatskej maliarskej školy, jak Josef Bokšaj i Adalbert Erdély. Vin sám stav jednom i z najvznačnejších umelcí na Slovákii. Jeho imia je Ivan Nestor Šafranko. Narodil sa Ivan Nestor Šafranko v seli Turia Pasika na Podkarpatskí Rusy 26. maja 1931 roku. Študoval na ruskej gymnázii v Humennim, ktorú zakinčil u 1951 roci, pak prodlžoval štúdii na Vysokej škole výtvarných umeň v Bratislavi na oddeleniu maľby u profesorí Vladislava Čemického, Jana Želipského i Desideria Miloho. Nasledno sobi štúdii dopolnil na Akadémii výtvarných umeň v Praze u profesora Mináža, jakú zakinčil u 1957 roci. Po zakinčeniu štúdií priameli jeho krok na východnú Slovákiu, ktorú vže neopustil. Peršom pretulkom mu stali Košeci, kde prešol u 1957 roci i osnoval sobi tam peršej ateliér pod vedením profesora Brinského. Po 6 rokách perenisia do Priašova, ktoromu zistal viernej až do kinca svojho života. Od 1960. roku učil na pedagogičnej fakulti Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Priašovi, zdobil titul docenta i profesora. Šafranko vystavoval u vece galériách doma i v zahraniču, bral účasť na desiatkách kolektívnych výstav, pleneriu i salóniu. Jeden čas mal i vlastnú mini galériu na hlavní ulici v Priašovi, v ní dostalo prostor vece vochodoslovackých vytvárnekov na spoločným salóni. Rozpoznateľným znakom Šafranka boli hlavne jeho abstraktné obrazy. Naležal ku peršom abstrakcionistám na Slovákii, lenže jeho umelecký diapazón bol o mnoho širšej. Se hľadal v novú formu umeleckého oformlenia. Zanemal sa komornou maľbou, keramikou, smaltom, tapisériami, grafikou i monumentálno-dekoratívnymi robotami. Ľubil tvoriť figurálnu maľbu i zakútená. Jak sympatizant rusenského vozrodného ruchu po 1989 roci bral účasť na všetkých výstavách rusenských vytvarných umelcov organizovaných rusenskou obrodou, v tým čísli i na medzinárodnej výstavy rusenských maliarov v Šarickej galérii v Priašovi v rámkach Svetového kongresu Ruseniv u 2003 roci. Tako je u 1990 roci bol i spievosnovateľom a peršom predsedom obšestva Andy Warhola. U 2004 roci dostal prémiu Andy Warhola za svoj vklad do vytvarného umenia. Okrem toho zdobol mnoho inšie ocenenia, napríklad i počestnú hramotu krajského salónu Šarickej galérie v Priašovi. Mer Ivan Nestor Šafranko 1. novembra 2020 roku. Reláciu naša celebrita prehotovuje vyčítavu Petro Medviť.

0: Knižnica FM.
1: Vaše rusinske radio.
0: Perlička.
2: Pro dnešnú perličku Radia Rusina FM jem sobie prehotovajú staťu, ktorá bola nadrukovaná v americkej rusenskej gazete Karpatská Rus v Yonkers 29. augusta 1941 roku. Staťa vošla pod názvou Karpatoruské národné výče v New Yorku. Karpatoruské národné výče, ktoré odbolo sa v New Yorku 16. augusta 1941 roku v Webster Halli, odkryl predsedateľ Karpatoruské

Ruského národného komiteta Petro Guzlej o hodení 8 večerom. Predsedateľ Guzlej prevetal všich presutných šerými slovami i skazal, što on pracoval naskoľko moh, što bol výče z roboty úspišným, no ale jak pokazuje sa, to náš národ vse ište nedbať sám za sebe, nerozchodeť sa mu o svoju vlastnú suďbu i suďbu našho národa v rodnom kraju. Temneteli, duseteli svitla i kultúre, to náš pop, naše duchovenstvo, kotr vikami tremali náš národ v temnoti i sehodňa pracujúť proti ruského národa, pracujúť ako agent Hitlera v Americi. Oni obiecali nám, što predúť sama na výče, prevedúť cílo paráfii, što by vsi razom mohli vyraziť našu ľubov i dati preznatelnosť herojskoj krásnej armii, kotra seho dňa tak zavziato obroňať nelen svoju zemľu, no i celý civilizovaný svit. Jak vedete, ich nit, oni sabotovali naše výče. Predsedateľ Guzlej poklekal doslova prvého místopredsedateľa Karpatorusko národného komiteta Michala Lajčaka. Michal Lajčak v svojich teplých i štyrých slovách prepomnul o tom, jak bol organizovaný náš Karpatoruský národný komitet i jaká bola jeho cíl to, dokoli on bol organizovaný, taká jest i seho dňa. Cíl dľa sojedenenia i organizácií našho národa v Ameriky i Kanadi i pomoč rodným bratiam i rodnomu kraju, kotrej nachodecia seho dňa pod korovavom okupáciom germánskou i maďarskou fašizma. Brat Lajčák zajavil ďalšie, što on tvrdo prekonaný, tvrdo veriť v to, što herojská krásna armia rozobie nenávistných fašistov i osvobodeť vsi národy Európy a medzi nimi i náš karpatoruský národ i náš rodný kraj. Ďalšie doslova bol poklekaný náš mladý Lemko, znanej meždu mladými i staršami Pavel Kobeľak. Pavel Kobeľak, jak bolšej učenik a teper už instruktor aviacijnoj škole, skázal, što ruský aeroplán súď najlučší aeroplán, najlučšie zbudovaný i najlučšieho materiálu, jak znaje do svojho času aviacijná náuka. To dokázali sám ruský aeroplán vo vojni proti nemeckých. Pavel Kobeľak skázal ďalšie, što tota vojna, ktorú nese na svojich plečach Sovietský sojuz, nie je s vojnom len samého Sovietského sojuza alebo Európy, a vojnom celého sveta a v tom i vojnom našom, vojnom národnom, našom amerikanskom i anglickom. Jestli Hitler ostane sa tam na zemu v Rosii, to on tam nájde svoj polný rozhrom. Hitler nikoli neponevolil Sovietský sojuz i nikoli nezrobeť rabu fašizma z ruského národa, skázal Pavel Kobeľak. Sledujúcim besednikom bol doktor Simeon Peš. Doktor Simeon Peš hovoril preblezetelno tak. My sobrali sa dnes v duže vážnu chvíľu. Naše predko veli neraz dlho i krvavú vojnu. My seho dňa prežívame najbolšie krvavú i zavziatú vojnu. Seho dňa front je povsudu na okupovaných Hitlerom slavianských i neslavianských zemľach. Seho dňa v Európe prenemať účasť v vojni 400 miliónov ľudí. Dľa toho tot novej budúčej svit bude inakšej od toho, jakej ostal sa posli peršoj svitovoj vojny. Tot svit bude takej, jakej budúť chotiti mati jeho toto 400 miliónov ľudí. Takej, ktorej by raz navsehda pokončil s vojnami, s proliatiem nevennoj ľudskoj krovi. No jestli by Hitleru udalo sa zavojovati Sovietský sojuz, poneveliti ruský národ, to celé slavianstvo a ďalšie i celý svit žde strašná katastrofa. Hitler nese slavianskú horku i nešťastnú budúčnosť. V tej vojni nit pošady dla nekoho. Programa hitlerizma i fašizma to nešenie celého národa. Každý človek má v sobi dek instinkt Hitler, starať sa všemi silami o to, čtoby toto dek instinkt rozvetej i usedlitý v nemeckom národi i speciálno v nemeckom vojaku. Civilizácia pracuje na tom, aby toto dek instinkt v človeku obúzdatý i vokorenetý. Hitler dla pobyda nacizma preznaje za dobre dilo vsiaké najhoršie i najohodnejšie obmanstvo. Nímec po toj programy má právo ubevať druhého. Nímec Hitlerovec nepreznaje rozum človeka a preznaje krov, bo krov jest rasová i nevážno, što by človek dúmal holovom, užíval rozum a vážno, što by mal rasovú nemeckú krov.
Toto deku nekultúrnu uhrozu zo strany nemeckého fašizma vediaceho dňa vsi kultúrne i civilizované národa svita vede to i náš amerikánsky národ. Najlepším dokazom toho je steplý previed amerikánskeho prezidenta Roosevelta i Churchilla Stalinu. Roosevelt rozumie to prekrasno, što len pre najväčšie pomoči dla Sovietskeho sojuza možná bude soumyslno pokončitý raz na vseda so strašným vrahom demokratie, civilizácii i všeho toho, što rodecia rosnej chočežety šťastlivo. Totálna vojna Hitlera i totálna jeho technika bude rozhromlená i zneščená. Netreba nám smutiť sa za to, koli vyčítame v amerikanskej presi alebo počujeme po rádio, što sovietsko vojska tu ili v druhom misci odstúpili bliže k svojim industriálnym centram, odkali mi zdaleko vhodnejšie vesti to tu najbolšie zavziatú i krovavú vojnu. Vojna se hodňa pošeriuje sa na vsi teritórii okupované germanskými fašistami. Vojna kepeť i v našom rodnom kraju, i v našich Karpatách. Nedávno v Moskvi bol sklikaný slavianský kongres, zde boli predstaviteľi všetkých slavianských národov a medzi nimi bol i predstaviteľ karpatorúského národa Ivan Lokota. Duch v národných masách podnímajú sa vše vyššie i vyššie, slaviané po premiéru Sovietskeho sojuza dvehajúcia na borbu s dekom fašizmom. Partizánska vojna kepeť nelen na ruských zemľach, no ona kepeť i na druhých teritóriách, zaňatých Hitlerom. Naše rodné bratia v kraju borujúcia s krovožadnými nacistami na svojej rodnej zemli a naša karpatoruská Lemkovská Molodež borie sa razom s ruskými v riadach Krasnej armii. My to, že povinno boroti sa proti fašistov, my povinno mati k Hitleru takú nenávesť, čtoby my boli hotovi nelen pomáhati hrošami, no i oddati v borbi za krajšie budúšie na zajtra svoju krv i svoje žitia. Do seho dňa od nás toho ešte nevomáhať nikto, pora na to ešte neprešla. I najlepšie, što my môžeme seho dňa zrobiť, to je, čtoby my sobrali čím najbolšie hrošovú pomoč, to je, čtoby my sobrali čím najbolšiu hrošovú pomoč na sovietskej Krasnej kres, a čtoby sobrati čím najskoršie možná hromadnú hrošovú pomoč, to my dolžno sklikovati po vsých plejzach také národno výča, kotre by najbolšie prečinili sa k tomu dielu. Na výča treba klekati i našich duchovníkov, kotre choťať i ty razom s národom. A tak kotre nechoťať, treba objaviti zradnekami národa. Se od dňa prešlo vážnej čas i takým zradnekám náš karpatorský národ nedolžen bolše terpiti. My dolžne takých duchovníkov nelen vyťahnutí na denné svitlo, to je napísatý za nech v gazetách, no my dolžno vodatý letučko i rozdatý ich kolo cerkve takého duchovníka. My dolžno postavitý piket líniu i piketovatý dom takého svieščeneka, kotrej slúžiť Hitleru proti Sovietskeho sojuza a tým samým proti amerikánskeho pravetelstva i amerikánskeho národa. Sledujúčim besednikom bol redaktor ukrajinských štodenných výstej tovariš Rybak. Tovariš Rybak skázal, što 22. júňa bude nedňom veľkoj nacistskoj pobyt, jak to krečali deko hitlerovci, a dňom hbeli dla vsich hitlerovcev a z nemi i dla vseho fašizma i vsiakoj potvor, kotra razom z nem rušila na sovietskej sojuz. Do seho času fašist pokorali 14 európejských národov, no budme pevne, što krovav hitlerovci bolše národov neponevoľať, bo jim prejde konec, strašný konec tam na sovietských poľach. Ďalšie doslova bol poklekaný juhoslavský predstaviteľ Josef Markov. On hovoril po juhoslaviansko, bo tak toho želala naša karpatorúska publika. Josef Markov zaraz na počiatku zajavil, što juhoslaviane sú blízko bratia karpatorosov, bo oni kolesi vošli iz Karpat i preselili sa na poludne. My sme díti i synové Karpada, tým samým i díti i synové Karpatskoj Rusy. My se smotrili na našu majku, Rosiu, jak na jedenstvennú, mohúču slaviansku državu, kotrá môže oboroniť slaviansk národ. Slaviansky kongres, ktorý odbil sa na dňach Moskvy pre účasti veľkého ruského pisateľa Tolstoho, označa to, što Sovietský sojuz riešil nelen prohnatý hitlerovcev zo svojej zemli, no to, že oslobodí slaviansk državu od krvavých fašistov.
Ďalšie doslova poklekano predstaviteľa od ruských robočích organizácií tovareša Nikolajuka. Tovareš Nikolajuk zajavil, čtoby nebojati sa za to, što Sovjetský sojus prohraje vojnu, bo nič najmenšou vedú na pobydu Hitlera. No Karpatoros nedožná to lehko vážati a vzjati sa za dílo razom so vsemi ruskými i Ukrajincami, čtoby choc čím nebuď prečenajti sa k tomu, čtoby pomoči našom bratiam v Sovjetskom sojuzi ubeti toho strašného zvíria, ktorý kenul sa na miernej Sovjetskej sojuzi kúsať, pažereť, krvaveť svojimi zubami nevinnej sovietskej národ. Treba nám vsem stať za to, čtoby Amerika dala Sovjetskomu sojuzu jak najbolšiu materiálnu pomoč. Tak my obšemi selami rozhromeme nenavesnej vsemu človečestvu hitlerovskej krvavej nacizm. Predsedateľ Guzlej poklekal do slova posledného besedníka Dmitrija Vyslovského. Dmitrij Vyslovský hovoril, že on bol pevný toho, že seho večera túto tá haľa bude prepolnená po sám jej bereh. On dúmal, že nebude takou Karpatorosa, ktorý bol v New Yorku žil i mal slučajnosť byty na Viče a neprešol na toto Viče. No, jak sa pokázalo, to Hitler znaje lepšie náš národ, znaje lepšie o temnotu i zaostalosť, jak premiérom znám ja. Hitler znal, što na seho večera tu nebude polná haľa, choď ja bol pevnej, što bude. I to nie je nejaký žart, drohé bratia i sestry. To dokazuje, što my i v takom vážnom čase, v takej vážnej moment neznáme, nechočeme postojati sám za sebe i za svoj národ i jeho rodnej kraj. To je smutný obraz súdby našho žeťa na emigrácii. Co si málo z nás rozumie to, što choče Hitler. Hitler choče zavesti na svieti novú hitlerovskú panštinu. Hitler hovoreč, što si Nímci, to šľachta a si druhé národe, to chlop. Si ľudé na svieti dolžne pracovati na Nímcov, na šľachtu, na krvavých banditov, ktoré majú zavodeti novú poriadk a tremati v rabstvi 2 miliarda vsich národov svita. Kultúrny človek nikoli nebude rabom, nikoli neukloniť svoju hlavu. Kultúrny človek i nedá sebe ponevoliti, nerobiť riežnici, jaký je to človek, bohatej či biednej. No, jestli on kultúrny, to rabom on nestane. Najlepšie premiér máme z našho prezidenta Roosevelta i anglického premiéra Churchilla. Vedete, oni nebiedne, oni oba bohaté ľudé z bohatých familií, no oni kultúrne ľudé, hordé na svoju kultúru i za to oni oba seho dňa prerekli, čem najbolšiu i najskoršiu pomoč Sovjetskomu sojuzu. Oni to rozumiejú, čo jestli Hitleru udalo by sa ponevoliti sovjetské národe, toto i amerikánska demokracia bude zakopaná v černú zemlečku i vsi odenakovo bohaté cibín buduť ponevolené. No a čímže my môžeme prečeniti sa do rozroma Hitlera, do rozroma Dekoch, Ort, germánskoho fašizma i jeho sluhov? My môžeme prečeniti sa len tým, jestli my vsi Karpatorose budeme širo žertvovati na sovietskej krásnej kres. Taká žertva bude najlepším dokazom našej ľubvy i čústva k našim rodným braťam, k našim ľubým herojám, krásnoarmejcam. Redaktor Dmitrij Vyslovský prezval najperšie organizácii žertvovati na krásnej kres Sovjetského sojuza a ďalšie i privátnych ľudí. Na Viču bolo sobrano i deklarovano okolo 3000 dolarov. Viče dokázalo jasno to, što chodziši ne vsi, my rozumieme totu vážnosť i totu kritičnú situáciu vo sviti, no toto, ktoré už rozumieme, musíme prekretiť svojim honorom nerozumiejúcich. Na Viču bolo rišeno poslati telegramu prezidentu Rooseveltu i premiéru Josefu Stalinu. SK, sekretár Viča. Perličku Radia Rusina FM prehotovuje čítavu Petro Medviť.

0: Pripomienka.
1: Lietní mesiaci sú poviazané i s veľkými odpustami. Na starých grekokatolických, rusenských, putnických misiach sa najčastejšie robia na prázdnik uspenia pre Svätej Bohorodici. Najstarším takým putnickým misiom je selo Šašova Bardejovského okresu. Dnes sobie pripomeneme históriu toho putnického misia, ktorá sa peše už dakilko stoliť. Selo Šašova i svojou ikonou Bohorodici má interesnú minulosť poviazanú i s čudovými diami. Perša pesomná zhádka o seli pochodeť i z 14. stolitia. Starej drevianej chrám bol zbudovanej za selom i v ním nachodila sa ikona Bohorodeci, ktorá pretiehať putníky do dnes. O vňatkových diach poviazaných s ikonou svičiť cinnej dokument Pesmo Pápa Rímskeho Pia VI i z 30. júna 1779 roku, v ktorým sa besieduje o udeleniu polnomicných odpustkiv pro chrám v Šašovi na 7 rokov. Keď so by vozmeme, koli bolo toto pesmo zahnané, vychodeť nám z toho, že čuda v Šašovi museli diati sa už o mnoho skoriše pred tým, jak toto pesmo zrejme prešlo. I tak Šašova je najstaršom putneckom miestom grekokatolikiv na Slovákii obše. Dokument bol podľa kanoničnej vizitácii z 1834 roku uloženej v chrámi v Kivoti i spomenacia v tým dokumente ikona jak Miraculosa značiť čudotvorná. V perši polovení 19. stolitia spričeno veľkoj oddalenosti starého chrámu od sela, žiteli Šašovoj vyriešili, že zbudujú nový murovaný chrám priamo v seli. Po vybratiu vhodného misia virujúci požadali majiteľa fundušu, že by ho prodal za adekvátnu cenu. Tot, i keď mal dostatok zemeľ, nebol s tým zhodnej. No keď sa ikona pojavila na tým misci dakilko raz, majiteľovi porušalo sa sumlinia i nelem, že bol nakonec zhodnej s budovaním cerkve, ale funduš na to cíľ podaroval. Budovanie nového chrámu Uspenia pre Svätej Bohorodici v Šašovi bolo dokončené v 1842 roci i jednočasno bola do neho prenesená čudotvorná ikona. V poviazaniu s týma diami tak samospomenajúcia v historičných dokumentách vosluchania i vozdorovlinia. Blesko chrámu nachodecia džerelo, ktoromu tak samoprepesujúcia čudotvorná diela poviazaná s vozdorovliňom chvorot oč. U 1888 roci kolo džerela zbudovali kapličku. Od 1845 roku v Šašovi každý rík z náhody prázdnika uspenia pre Svätej Bohorodici odbovajúcia tradičnú odpust. To rík už odpust v Šašovi bol, bolo dakilko 100 ľudí, ale išli sa je lito, išli vse súť vakácii i pokiaľ by ste chotili des iti, daž to vidíti, môžete iti do Šašovoj, žeby prejti k učudotvorní ikóni Šašivskej Bohorodici. Šumnej toždeň vám žečiť, Petro Medviď.
0: Pripomienka.

0: Čo sa to tu porobilo? Vítajte v mojim vôbosťu. A to budeš to tá Vaneska, što je babka z domu vhnala.
1: Ale mene babka ne...
2: Čít! Na besiedu ešte budeme mati času dosť. Odpočín si, pospí. A my s Volčikom ideme pohľadati da štopiť zub.
0: Ejte, ejte, len sa barz nestrejmujte, bo ja neznám, što s takým malým divčatiskom. Vy majete díti, ta znajete, jak z nima treba zaobchoditi, brum.
2: Ničoho sa nebí, doraz sme nazad. Volče, dej sa zapozeral. Poďme.
3: A kdeže suť vouk s Líškou? Čuviem, že id nám išli.
0: Oj, dobrý, že je sprini z maliny jahit. Divočka isto už bude holodná. A vouk s Líškou?
3: No?
0: Právi odošli. Priveli divča i ponahľali sa pozhaňatý štoj spit zub. Divča tu zistane paru dnív, pokľa sa rodiči nevernuť. Holodná je, Vanesko.
1: Barz jem holodná. Na posledok je milá babčina pyroha.
2: Suď sa to, ale už veľo času prešlo. To jem zholodnila.
0: I medik mám. Takej solodeňke, jaké jes ešte nikda nejíla.
2: Ja bardzo ľubľu medik. Moja babka mať tež takej solodeňke.
1: Že celý valal chodiť koštovati.
0: No len popozerajte. Hostiť celý valal. A vnúčku z chrž vyhnala.
2: Nie, nie, mene babka z chrž nevyhnala. Sama jem vtekla.
0: Brum, a to čo?
2: Moja babka povídala, že by im sa umývala. Boky dní, tam i na ličkách, vyroste hustá travička. Len sa popozerajte na môj kolína i lokti, jak suť čorne. A tu, jak zelene.
3: Suť čorne od brudote a zelene od travy, po jaký je sa šmkala. Voda všetko napraviť.
0: Brum, čekaj, čekaj. A v lisi je strítila Lišku s Vovkom.
2: Hej. I všetko jem im rozpovila. Za to mňa priveli ku vám, vujku medvidiu, že u vašim barlohu je tma i travička perestane rosti, bo ona roste len na soncu.
0: Rozumíš tomu, pelechaču, bo ja svojim ucham nevidu.
3: Što tu nerozumíti? Zasi z nás toto dvoje vystrelili. Zlodiji, zlodijski, ne majuť haňb v sobi. Odurite také malé divčatisko, tak toto sa neodpúšťať.
0: Naj sa mi len distanuť pid môj lab. Tak ich roztancujú, že budú zdušené od holovo do piat.
3: A to... To ešte nie je všetko. Zvieriatka povídajú, že to vovčesko gazdoval v tvojim vobosťu.
0: Brum, ani sa nečudujú. Kto druhý by sa odvážil bez pozvania prestúpiti porih moho barloha? To nič. Nikde neutečuť. No tu máš, íč, divočko.
3: Ale na samej pered ideme ručka ilička umyty.
0: Što ja čuju, pelechaču? o umovanju bi si duješ. Sam se tež nerad myješ, a druhých naháňaš. Bojíš se, že bo trava na tobi nezačala rosti. Brum, brum.
3: Nerob z ňa smích, kamarád. Što bylo, to bylo. Vidíš, jakoj bida může zapričinit i taká brdota. Pojď, Vanesko. Nedaleko je studník. Obidvoje se umyjeme.